Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Uvaženi slušalci, ovo su talasi Radio Kotora. Počinje Kotorsko vikend jutro za subotu 23. maj. U našem gradu trenutna temperatura vazduha 24 stepena, vlažnost vazduha 46%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Meteorolozi kažu da će danas biti i u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 30 stepeni. Saobraćaj se jutros odvija po pretežno povoljnim vremenskim uslovima, ali iz Automoto Saveza Crne Gore upozoravaju vozače na dodatni oprez, posebno na dionicama gdje se saobraćaj odvija jednom trakom ili dolazi do povremenih i višesatnih obustava saobraćaja. Kada su u pitanju servisne informacije, izdvajamo na području opštine Kotor da nas nema planskih isključenja električne energije. To informišu iz CEDIS-a. Što se tiče naših programskih sadržaja, u nastavku dana sa naših talasa možete slušati u 8.30 Infoblok i Hit nedjelje, u 9 sati servisne informacije, a zatim emisiju Radioškola. Informacije o stanju na putevima uz uključenje dežurnih iz Automoto Saveza Crne Gore poslušajte od 9.30. A novo izdanje emisije Boka u mom srcu emitujemo u 10.30. A emisije o pomorstvu, turizmu i ribarstvu Život je more od 11 sati. Male oglase možete slušati od 11.45, a našu stalnu rubriku Dogodilo se na današnji dan od 12.30. Sa vama će danas biti u tonskoj muzičkoj režiji Savo Popović, ja sam Biljana Marković, želimo vam još jednom dobro jutro iz studija Radio Kotora, budite sa nama u nastavku dana.

Infobok Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanja životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U okviru programa Grad koji pamti, sinoć je na Trgu od oružja održano veče popularne muzike. Nastupio je sastav The Grupa, zatim je koncert održao popularni hrvatski pjevač Boris Novković. Program Grad koji pamti, organizovan povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, završava večeras manifestacijom 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koja će biti održana u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru u ponedjeljak 25. maja organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta, a igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke u utorak 26. maja sa početkom u 12 časova u Palati Grgurina. U prvom meču serije za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore Primorac je sinoć u Kotoru pobijedio Budućnost 19-13. Drugi meč igra se u ponedjeljak u Podgorici. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Upis u prvi i drugi razred osnovne muzičke škole za školsku 2026/27. Godinu obavlja se elektronskim putem preko portala upisi.edu.me kao i direktno u školi podnošenjem prijave u prostorijama uprave škole. Upis je otvoren do 5. juna, a termini za provjeru sluha za upis u prvi i drugi razred direktno bit će 8. i 9. juna od 9 do 13 sati u Horskoj učionici broj 1 u prizemlju škole. Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od 10. do 13. juna u kreativnom hubu u Starom gradu Kotoru. Programi uključuju duborez, zlatovez, filigran, mozaik, keramiku, izradu nakita od stakla i dobrotsku čipku. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati. Broj mjesta je ograničen, a prijave i informacije su na info@muzejkotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Vladislav Pejaković. U dječijem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežurani doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. U emisiji Život je more, koja je na programu danas od 11 sati, donosimo akcente sa predavanja kapetana Siniše Orlića, direktora Uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem, održanog u Slavjanskoj čitaonici u okviru 4. međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. Do sredine juna ove godine pratit ćete emisije iz ciklusa Upoznaj svijet, koji je baziran na putopisima Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. U 16. emisiji Pričom i muzikom vodimo vas u magični grad Sintra u Portugalu. Muzičku geografiju, koju priprema Saša Karajović, pratite subotom od 14 sati i ponedjeljkom od 19.30. Eurovizija mladih muzičara je dvogodišnje takmičenje klasične muzike za evropske muzičare koji imaju između 12 i 21 godine. Organizuje ga Evropska radiodifuzna unija i emituje se bijenalno širom Europe od 1982. godine. U ovom izdanju Kutka za klasiku slušamo pobjedničke nastupe iz 2022., 2018. i 2016. godine. Kutak za klasiku, koji se emituje subotom od 15 sati i petkom od 20.30, priprema Saša Karajović.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
2: Nova školska godina uz Radio Školu.
3: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
4: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
5: Dragi školarci, pred nama je emisija za vas Radio Škola.
6: Aktuelnosti iz prosvjete.
5: Tradicionalni kadril, ples kotorskih maturanata i maturantkinja održan je u podne ispred katedrale Svetog Tripuna uz prisustvo velikog broja građana, roditelja i turista. Učenici i učenice gimnazije Kotor, srednje pomorske škole Kotor i srednje muzičke škole Vida Matijan, obučeni u prepoznatljive plave i crvene majice, plesali su uz muziku iz Štrausove opere. Maturante i maturantkinje pozdravio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz prisustvo predsjednika Skupštine opštine Vojna Batute i potpredsjednika opštine Stojana Milovića.
7: Dragi maturanti, maturantkinje i maturanti, dragi profesori, roditelji, čestitam vam na ovim velikim danima u vašem životu, danima kada završavate svoje srednjoškolsko obrazovanje. Želim vam svu sreću u daljem životu. Neću vam držati duge govore, niti ću vam davati posebno bitne savjete, ali ove godine 20 godina kako sam ja maturirao, pa ću vam samo reći ono što bih volio da je meni tada neko rekao prije 20 godina. Uživajte u najljepšim danima vašeg života, jer ovo su najljepši dani vašeg života. I grabite, grabite ispred sebe. Grabite vrijeme, grabite radost, grabite iskustvo i grabite znanje. Sada su godine kada to treba da radite. A onda kada ugrabite od svijeta što je moguće više, i kada upoznate što je moguće više gradova, zemalja, ljudi i običaja, i kada postanete još bolji nego što ste, a danas ste najbolji što ovaj grad ima, onda se vratite kući, da učinite ovaj grad još boljim i da ga učinite po svojoj mjeri, po mjeri onih koji je ovaj grad kao svoje najbolje ima. Još jednom čestitam vam i nadam se da će vam kišobrani služiti samo za ples, a ne za što drugo danas.
5: Maturante za ovaj sinhronizovani ples sedmicama unazad pripremaju njihovi profesori fizičkog vaspitanja. Oni vode probe i brinu se da svi usvoje korake kadrila. Profesor fizičkog vaspitanja u gimnaziji Kotor Boško Vukčević istakao je da su maturanti i ove godine ples uvježbavali tokom završnog tromesečja.
8: Evo tradicionalno, znači, maturski ples kadril već 10 godina unazad, računajući pauzu u koroni, i ove godine su maturanti na završnom tromjesečju uvježbali to na časovima fizičkoga. Danas je ukupno bilo 3 škole, gimnazija, pomorska škola i muzička škola. Oko 158 maturanata je bilo, to je 148 po četvorkama bi rekao. Kao i obično za nas najljepši dan što se tiče maturanata i negdje uvertira u sve ono što slijedi. Matursko veče, polaganje maturskih ispita, diploma luča, upis na fakultet i tako dalje. Još jedna generacija ispraćena.
9: Kakvi su bili?
8: Pa iskreno, naši utisci su maksimalno pozitivni. Djeca koja su bila kulturna i vaspitana, raspoložena da sarađuju. Mi smo pokušali da im prenesemo znanja i iskustva koliko smo mogli, ali zaista još jedna divna generacija od koje imamo velika očekivanja.
5: Ovaj događaj koji se u Kotoru organizuje od 2008. godine dio međunarodne inicijative u okviru koje mladi širom Europe u istom trenutku plešu povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja, promovišući zajedništvo, mir i toleranciju.
6: Pokrenimo školsku radio priču.
5: Učenice osnovne škole Nikola Đurković iz Radanovića, Tamara Grivić i Una Radanović zajedno sa svojom mentorkom, nastavnicom muzičke kulture Milicom Pasković, predstavljale su Crnu Goru u Strasburu nakon što su osvojile evropsku nagradu na takmičenju Mladi kreatori evropske baštine. Ovaj značajan uspjeh omogućio im je dvodnevni boravak u Strasburu, gdje su zajedno sa pobjednicima iz još 4 evropske zemlje učestvovale u programu posvećenom kulturnom nasleđu, mladima i evropskoj saradnji. Tokom boravka u gradu, koji predstavlja jedno od najvažnijih evropskih sjedišta, učenice Tamara Grivić i Una Radanović obišle su znamenitosti Strasbura, uključujući čuvenu katedralu Notre Dame i istorijski dio grada, poznat po kanalima, drvenim kućama i jedinstvenoj atmosferi koja spaja francusku i njemačku kulturu. Kako navode, posebno zanimljivo iskustvo bila je vožnja turističkim vozićem kroz stare gradske ulice, kao i večernje šetnje tokom kojih su upoznavale duh grada. Program je obuhvatio brojne kreativne radionice i druženje sa učesnicima iz drugih evropskih država. Poseban dio programa održan je u Evropskom omladinskom centru u Strasburu, mjestu koje okuplja mlade iz cijele Evrope kroz obrazovne i kulturne programe. Tu su učesnici predstavljali tradicionalne igre svojih zemalja, pa je nastavnica Milica Pasković predstavila dio Crnogorskog gora i njegov značaj u našoj tradiciji. Tokom susreta uručeni su i simbolični pokloni iz Crne Gore. U okviru programa učenice su posjetile i Savjet Evrope, gdje su imale priliku da se upoznaju sa radom evropskih institucija i značajem zaštite kulturnog nasljeđa, demokratije i ljudskih prava. Vrhunac putovanja bila je ceremonija dodjele priznanja, tokom koje uvodni govor održao Matijaš Gruden, slovenački diplomata i visoki funkcioner Savjeta Evrope, koji trenutno obavlja funkciju direktora za demokratiju i demokratsko učešće pri Savjetu Evrope. Kako navode iz osnovne škole Nikola Đurković, boravak u Strasburu za Tamaru Grivić i Unu Radanović predstavljao je mnogo više od nagrade, bio je to susret sa različitim kulturama, novo iskustvo i potvrda da se trud, znanje i ljubav prema sopstvenom nasljeđu prepoznaju i van granica naše zemlje.
9: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
5: Opština Kotor i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me, a u saradnji sa javnom ustanovom Gimnazija Kotor i javnom ustanovom Kulturni centar Nikola Đurković, organizovali su svečani program povodom obilježavanja Dana Evrope. Program je počeo posjetom projektu Pacijenca, dobitniku prestižne nagrade Europa Nostra u Galeriji Solidarnosti opštinske javne ustanove Muzeji Kotor, gdje je ukazano na značaj očuvanja kulturne baštine i doprinos evropskih projekata zaštiti kulturnih dobara. Tačno u podne na Trgu Svetog Tripuna tradicionalno izveden kadril Ples maturanata, dok je centralni kulturni program održan u Kulturnom centru Nikola Đurković. Program obilježavanja Dana Evrope nastavljen je izvođenjem predstave Čitanje malog princa sada i ovdje u izvođenju učenika javne ustanove Gimnazija Kotor, a uz mentorstvo profesorica Ljiljane Čolan i Marije Jevtić. Predstava je kroz savremeno čitanje književnog klasika donijela priču o prijateljstvu, razumijevanju, odgovornosti i vrijednostima koje povezuju ljude i zajednice.
10: Za ovu priliku učenici gimnazije filološkog i opšteg smjera su pripremili program Čitanje malog princa sada i ovdje. Riječi malog princa, izgovorene u različitim situacijama, otkrivaju istinu svima onima koji su spremni da gledaju srce. Prijateljstvo, ljubav, odgovornost, smisleno življenje, teme su koje za mlade ljude imaju veliku važnost. Mlad čovjek treba da stvori vrijednosne sudove, da ih ispita, o njima promisli i da ih usvoji. Mali princ je dijete u čovjeku, alter ego pilota, dijete, kako je on nekad bio i koje je moglo izrasti u čovjeka u kog on još uvijek može da odraste. Hvala.

Kotorsko vikend jutro za subotu 23. maj nastavljamo informacijama o saobraćaju. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da je intenzitet saobraćaja umjeren, a tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19 807 020 234 999 i 063 239 987. Slijedi pomorski meto izvještaj za subotu 23. maj 2026. godine. Upozorenje: tokom dana na otvorenom moru mogući udari vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija: nad Jadranom se zadržava anticiklonsko polje. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa: vjetar sjeverni i sjeveroistočni 6 do 16 čvorova, tokom dana na otvorenom moru skretanju na sjeverozapadni i u pojačanju na 12 do 22 čvora sa mjestimičnim udarima 25 do 35 čvorova. Tokom noći vjetar će ponovo skrenuti na sjeverni i sjeveroistočni smjer. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km, vedro do malo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 29 stepeni. Slušali ste informacije o saobraćaju za subotu 23. maj 2026. godine.

0: Infobok Radio Kotora. Eko-centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanja životne sredine u lokalnoj zajednici koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U okviru programa Grad koji pamti, sinoć je na Trgu od oružja održano veče popularne muzike. Nastupio je sastav The Grupa, zatim je koncert održao popularni hrvatski pjevač Boris Novković. Program Grad koji pamti, organizovan povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, završava večera s manifestacijom 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koja će biti održana u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru u ponedjeljak 25. maja organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta, a igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke u utorak 26. maja sa početkom u 12 časova u Palati Grgurina. U prvom meču serije za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore Primorac je sinoć u Kotoru pobijedio Budućnost 19-13. Drugi meč igra se u ponedjeljak u Podgorici. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Red Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Tabla sa fotografijama admirala Bokeljske mornarice od 1833. do 1938. godine. U pitanju su fotokopije originalnih fotografija raznih kotorskih fotoateljeja, naslijeđeno od kabineta Bokeljske mornarice. Na tabli se nalaze fotografije 12 admirala Bokeljske mornarice koji su tu funkciju obavljali od 1833. do 1941. godine. Nikola Ognjenović od 1833. do 1936. Andrija Zakarija Barbeta od 1836. do 1848. Andrija Nikolić od 1848. do 1849. Tripun Smekija 1859. godine, Luka Peci 1860. godine, Nikola De Matteji od 1862. do 1878. Marko Luković od 1878. do 1886. Anton Luković od 1887. do 1911. Bogdan Tripković od 1913. do 1921. Marko Dapčević od 1922. do 1935. Karlo Radoničić 1935. i Luka Matović od 1936. do 1941. godine. Fotografije admirala Bokeljske mornarice od 1938. do 1989. godine. Nepoznatog autora, u pitanju su kopije originalnih fotografija, poklon Bokeljske mornarice. Na fotografijama su prikazana tri admirala Bokeljske mornarice od 1941. do 1989. godine. Rudolf Junio, Luka Milošević i Vladislav Brajković.

Uniforma malog admirala nepoznatog autora iz 18. vijeka. Mali admiral je počasna titula koja se dodjeljuje dječaku uzrasta od 10 do 12 godina na dan zaštitnika grada Kotora, Svetog Tripuna, i važi do narednog Tripundana. Ova titula simboliše prenošenje tradicije slavnog bokeljskog pomorstva s koljena na koljeno. Mali admiral nosi istovjetnu uniformu kao i mornar, a čine je kapa đeverica, bijela košulja, leptir mašna, ječerma, koret, svileni pas, čemer, tobolac, gaće i crne čarape. Mali admiral 27. januara, 7 dana prije svečanosti Svetog Tripuna, na tremu katedrale izgovara pohvale, odnosno lode, Svetom Tripunu, patronu grada, uz podizanje zastave Svetog Tripuna i oglašavanje svečanih crkvenih zvona, neposredno poslije pohvala, tačno u podne.

U centralnoj vitrini odjeljenja Bokeljske mornarice izloženi su i dokumenti i predmeti od istorijske važnosti za ovu drevnu organizaciju pomoraca. Tu su statut Bratovštine Svetog Nikole Mornara u Kotoru. Na prvoj strani statuta prikazana je minijatura Svetog Nikole, rad Lovra Marinova Dobričevića iz 1436. godine, statut plemenitog tijela Bokeljske mornarice iz 1935. i statut Bokeljske mornarice iz 1964. godine. Tu su i sljedeće knjige: Bokeljska mornarica i Tripun dan s prilogom Život i muka Svetog Tripuna po Jaroslavu Parali iz 1899. godine, te Tripundansko kolo Pavao Butorca iz 1941.

0: Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanja životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U okviru programa Grad koji pamti, sinoć je na Trgu od oružja održano veče popularne muzike. Nastupio je sastav The Grupa, zatim je koncert održao popularni hrvatski pjevač Boris Novković. Program Grad koji pamti, organizovan povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, završava večeras manifestacijom 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koja će biti održana u pressali Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru u ponedjeljak 25. maja organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta, a igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke u utorak 26. maja sa početkom u 12 časova u Palati Grgurina. U prvom meču serije za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore Primorac je sinoć u Kotoru pobijedio Budućnost 19-13. Drugi meč igra se u ponedjeljak u Podgorici. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske

0: Program nastavljamo rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Danas je 23. maj. Na današnji dan 1923. godine u Nikšiću je osnovan prvi šahovski klub u Crnoj Gori. U 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka, a Bonn je postao njen glavni grad. Na današnji dan 1959. godine u Titogradskom narodnom pozorištu premijerno je izvedena predstava prema romanu Oskara Davića Pesma u dramatizaciji Dimitrija Đurkovića i režiji Mirka Simića. Uloge su tumačili Miloš Jeknić, Dobrica Stefanović, Vera Petrić, Ljubiša Stojković, Boro Begović i drugi. Na današnji dan 1960. godine izraelski agenti uhapsili su u Argentini ratnog zločinca Adolfa Eichmanna. Na suđenju u Jerusalimu Eichmann je osuđen na smrt vješanjem. 2007. godine fudbaleri Milana savladali su u finalu Lige šampiona ekipu Liverpoola sa 2-1 i sedmi put osvojili titulu prvaka Europe u fudbalu. Na današnji dan 2009. godine u finalu Evrolige Primorac iz Kotora savladao je Proreco 8-7 i postao prvak Evrope, što je najveći klubski uspjeh u istoriji crnogorskog vaterpola.
1: Radio Kotor

0: Od ove školske godine u ponudi je i novi smjer harfa. Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna, a cijena sa prenoćištem i doručkom iznosi 40 eura po osobi. Rok za prijavu je od 25. do 29. maja. Zainteresovani penzioneri se za sve informacije mogu obratiti udruženju svakog radnog dana putem telefona broj 323 882 ili lično. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građane da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od 10. do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu Kotoru. Programi uključuju duborez, zlatovez, filigran, mozaik, keramiku, izradu nakita od stakla i dobrotsku čipku. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati. Broj mjesta je ograničen, a prijave i informacije su na info@muzejkotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Vladislav Pejaković. U dječijem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutru doktor Oleg Ašihmin. Do sredine juna ove godine pratit ćete emisije iz ciklusa Upoznaj svijet, koji je baziran na putopisima Željka Pantelića objavljenim u magazinu Original. U 16. emisiji Pričom i muzikom vodimo vas u magični grad Sintra u Portugalu. Muzičku geografiju, koju priprema Saša Karajović, pratite subotom od 14 sati i ponedjeljkom od 19.30. Eurovizija mladih muzičara je dvogodišnje takmičenje klasične muzike za evropske muzičare koji imaju između 12 i 21 godine. Organizuje ga Evropska radiodifuzna unija i emituje se bijenalno širom Europe od 1982. godine. U ovom izdanju Kutka za klasiku slušamo pobjedničke nastupe iz 2022., 2018. i 2016. godine. Kutak za klasiku, koji se emituje subotom od 15 sati i petkom od 20.30, priprema Saša Karajović.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Ako bi morali da izaberemo jednu riječ da opišemo mjesta koje okružuju Lisabon, onda bi to bila milina. Svuda oko glavnog grada Portugala su mjesta u čijim su blagodetima uživali domaći ili monarsi iz cijele Europe, kada su republike izgurale monarhije sa pozornice u dobrom dijelu starog kontinenta.

Čudo što je Hans Christian Andersen, koji je bajke razumio kao malo ko, zapazio da je Sintra jedno od najbajkovitijih mjesta na planeti, a svakako najljepše u Portugalu. Čak i Lord Byron u svom putovanju Childa Harolda predstavio Sintru kao Edenski vrt. Portugalski kraljevi svoje najljepše palate podigli su u okolini Lisabona, dok se poslije Drugog svjetskog rata dobar dio evropske protjerane aristokratije i svježih evropskih republika skrasio na području od Estorila do Kaškajša. Postoje ljepote koje bude nemir i one koje donose spokoj. Sintra, Kaškajš, Cabo da Roca, Palata Queluz, Montserrat, čak i mjesto sa imenom Usta Pakla, definitivno pripadaju onoj drugoj kategoriji. Sve se nekako poklopilo u ovom zaturenom džepu svijeta mikroklime, koji nudi osvježenje ljeti i blage zime. Arhitektura od mavarske okupacije pa do danas, pa čak i smjenjivanje perioda izobilja i oskudice, koji su dodatno udarili pečat na čitav ovaj kraj. Današnjem izgledu znatno su doprinijeli i zaljubljenici u ove krajeve, bez obzira da li se radilo o mavarskim prinčevima, portugalskim kraljevima ili evropskim zetovima, poput Ferdinanda, poznatijeg u portugalskoj verziji svog imena Don Fernando.

0: Muzička geografija.
1: Na centralnom trgu, okružena baštama restorana ispod gustih krošanja, nalazi se i krajnje neobični toranj Časovnik. Okolne ulice su šarmantne na svoj način i kriju u sebi načičkane prodavnice, lokale, muzeje. Atmosfera koja se kreira tokom ručka i večera u baštama restorana u Sintri je kao oživljavanje dobrih vremena za koje smo mislili da su nepovratno prošla. Do dvorca Penja može se stići pješice, biciklom ili gradskim autobusom i sve apsolutno vrijedi truda. Da kojim slučajem nije zavučen u ovaj kutak svijeta, bio bi ono što je danas Neuschwanstein. Ne samo što je napravljen 30 godina prije dvorca Ludviga II, već je ljepši i veseliji od bavarskog regulja koji je poslužio Waltu Disneyu kao inspiracija. Većina dvoraca koji su portugalski kraljevski parovi izgradili i ovo je vezan za ljubav. Njega je izgradio portugalski kralj Fernando II za svoju ljubavnicu groficu Edlu, kojom će se na kraju i oženiti poslije smrti kraljice Marije II. Fernando je bio poznat kao kralj umjetnik, baš kao njegov blizak rođak Albert, koji se oženio britanskom kraljicom Viktorijom. Sam ulaz u dvorac podsjeća na Alisu u zemlji čuda. Vesele boje fasada, mješavine arhitektonskih stilova, tornjevi, kupole predstavljaju klasični sklad u neskladu. Posebnost Penje je što su sobe, saloni, kuhinje, kupatila istovjetnog izgleda kao kada su ih napustili posljednji portugalski kralj Manuel II i njegova svita. Pored dvorca, svakako vrijedi proskitati i po egzotičnom parku Penja i stići do najvišeg vrha Serre de Sintra, Kruž Alta, odnosno Visoki krst, odakle se pruža pogled na Sintru. Tu ćete i opaziti figuru arhitekte koji je konstruisao palatu Penja, barona Ešvega, u srednjovjekovnom oklopu kao da bdi nad svojim remek dijelom.

0: Музичка географија.
1: Емисија Радио Котора, у којој пјесмом и причом обилазимо далеке земље, упознајемо неке чувене грађевине и откривамо кулинарске тајне.
0: Емисију припрема Саша Карајович. Infoblog Radio Kotora.
2: Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. S tim u vezi i sekretarijata pozivaju zainteresovane građane mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanja životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana u utorak 26. maja u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi. U okviru programa Grad koji pamti, sinoć je na Trgu od oružja održano veče popularne muzike. Nastupio je sastav The Grupa, zatim je koncert održao popularni hrvatski pjevač Boris Novković. Program Grad koji pamti, organizovan povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, završava večeras s manifestacijom 100 godina čuvanja tradicije vjekovi gostoprimstva, koja će biti održana u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Početak je u 20 sati. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru u ponedjeljak 25. maja organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Početak promocije je u 20 sati, a moderator je Dušan Davidović. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena 25. maja sa početkom u 20 časova na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beo Arta, a igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 eura za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biljetarnici Kulturnog centra na dan izvođenja predstave 25. maja od 10 do 12 sati i od 18 do 20 sati. Povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore organizuje izložbu Ćemer, nasljeđe i ponos Crnogorke u utorak 26. maja sa početkom u 12 časova u Palati Grgurina. U prvom meču serije za treće mjesto u prvenstvu Crne Gore Primorac je sinoć u Kotoru pobijedio Budućnost 19-13. Drugi meč igra se u ponedjeljak u Podgorici. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu, uglavnom slabe, kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: utak za klasiku. Radio Kotora.
1: Eurovizija mladih muzičara ili Eurovision Young Musicians Competition je dvogodišnje takmičenje klasične muzike za evropske muzičare između 12 i 21 godine. Organizuje ga Evropska radiodifuzna unija i emituje se na televizijama širom Evrope, a neke zemlje održavaju i nacionalne selekcije kako bi odabrale svoje predstavnike za ovo takmičenje, nešto poput pjesme Eurovizije. Ideju da se organizuje takmičenje za mlade muzičare prvi put je analizirala ekspertska grupa Evropske radiodifuzne unije za TV muzičke programe u martu 1980. godine u Ženevi. Prvo izdanje uslijedilo je u Manchesteru u Ujedinjenom kraljevstvu 11. maja 1982. i tada je učestvovalo ukupno 6 zemalja. Na tom takmičenju pobjedio je Njemac Markus Pavlik, a Francuska i Švajcarska zauzele su drugo i treće mjesto. Svaku zemlju predstavlja po jedan mladi talentovani muzičar koji izvodi dijelo klasične muzike po svom izboru u pratnji lokalnog orkestra, javnog emitera domaćina, a žiri sastavljen od međunarodnih stručnjaka odlučuje o tri najbolja učesnika. Od 1986. do 2012. i ponovo od 2018. nekoliko dana prije takmičenja održavala se polufinalna runda, a žiri je odlučivao koje su se zemlje kvalifikovale za finale. Do sada je 42

0: zemlje učestvovalo na Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara, a od njih je 11 pobjedilo na ovom festivalu. Ova bijenalna takmičenja za najbolje mlade muzičare Europe održana su u Beču, Berlinu, Kelnu, Ženevi, Lucernu, Manchesteru, Edinburgu, Bergenu, Kopenhagenu, Amsterdamu, Briselu, Varšavi, Lisabonu, Montpellieru i Bordeauxu. Austrija je najuspješnija zemlja na takmičenju mladih muzičara koja je pobjedila 6 puta. I to 1988, 1998, 2002, 2004, 2014 i 2024. godine. A onda je i 6 puta bila domaćin. Najviše pobjednika sviralo je violinu, čak 10. Petoro je bilo pijanista, dvoje čelista, a po jedan klarinetista, flautista, violista i saksofonista. Prvi put kada je SFRJ učestvovala na ovom festivalu, njen predstavnik je bio danas poznati pijanista Aleksandar Mađar. Bilo je to 1986. u Kopenhagenu. Od zemalja bivše Jugoslavije najviše uspjeha imala je Slovenija, koja je jedan put osvojila prvo, dva puta drugo i jedan put treće mjesto, a Hrvatska je jedan put bila druga. Zbog pandemije COVID-19, takmičenje je otkazano 2020. kada je trebalo da bude održano u Zagrebu 21. juna na Svjetski dan muzike. 20. izdanje ovog takmičenja održano je u Montpellieru u Francuskoj 23. jula 2022. kada je pobjedio violinista Daniel Mateča iz Češke Republike. 2024. godine domaćin takmičenja je Norveška, odnosno javni servis NRK, a takmičenje je održano u subotu 17. avgusta u koncertnoj dvorani Strømmen u gradu Bodø.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
0: Slušamo pobjednički nastup na Euroviziji mladih umjetnika u Montpellieru 2022. Bio je to violinista Daniel Mateča iz Češke, koji je izveo treći i četvrti stav prvog violinskog koncerta Dmitrija Šostakovića.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Zanimljivo je da je na Euroviziji mladih muzičara 2016. godine po prvi put bio jedan takmičar sa tamburicom. U pitanju je bio Marko Martinović iz Hrvatske, koji je izveo meditaciju Žila Masnea.

17. maja nakon ponoći u Bečkoj areni Štat Hale pobjedom Bugarske završeno je veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pjesmu Eurovizije. Nakon dvije uzbudljive polufinalne večeri 12. i 14. maja 25 zemalja takmičilo se za trofej u obliku mikrofona, titulu najbolje pjesme starog kontinenta. Finale ovogodišnjeg festivala obilježio je neočekivani rasplet, ali i političke kontroverze koje su pratile cijelo ovo takmičenje. Tako je u Beču ispisana nova stranica evrovizijske istorije. Bugarska je nakon povratka na takmičenje odnijela i prvu pobjedu pjesmom Bangaranga.

mi da Bugarske predstavlja jedno od većih iznenađenja poslednjih godina, iako su kladionice i analitičari do samoga kraja prednost davali Australiji i Finskoj, energična Bangaranga nametnula se kao favorit i sjenke i miljenih publike, a ispostavilo se i žirija. Tako je Dara uspjela da osvoji i jedne i druge, što je rijetkost u modernoj eri Eurovizije. Tačnije, od 2017. pobjednička numera nije imala prve plasmane i kod žirija i kod publike. Triumf Dare je inače prva pobjeda Bugarske u 70 godina dugoj istoriji takmičenja, koja se Euroviziji priključila tek 2005. a zanimljivo nije učestvovala u poslednja tri izdanja. Ova pobjeda je svakako ostvarenje sna i potvrda uspješne strategije nakon nekoliko zapaženih rezultata u prethodnoj deceniji, uključujući jedno drugo i jedno četvrto mjesto.

Tenzija je dostigla vrhunac tokom objavljivanja glasova, kada je bilo jasno da je podijeljen ukus između žirija i publike. Ključnu prednost Bugarskoj donijeli su nacionalni žiriji, od kojih su mnogi, uključujući Maltu, Australiju, Dansku i Litvaniju, upravo Bugarskoj dali maksimalnih 12 poena. Nakon što su saopšteni rezultati svih žirija, Bugarska je bila ubjedljivo u vodstvu sa 204 poena ispred Australije i Danske, koje su tada dijelile drugo i treće mjesto. Ali sve je to publika mogla da promijeni. Najveći skok načinio je Izrael, koji je od publike dobio čak 220 poena. Izraelski predstavnik Noam Betan nakratko je preuzeo vodstvo, no to ipak nije bilo dovoljno. Prestigla ga je Rumunija, koja je u ukupnom skoru dobila drugu po brojnosti naklonost publike. I na kraju, publika širom Europe dodijela je Bugarskoj najveći broj poena, čime je Dara ubjedljivo osigurala trijumf i donijela stakleni mikrofon u Sofiju.

Neobičajno raznovrsno je bilo glasanje žirija u finalu koji je poene, a naročito dvanaestice, prilično ravnomjerno rasporedio. Najviše dvanaestica po četiri dobile su Bugarska i Poljska, Australija, Francuska i Malta po tri, a Srbija, Danska, Finska, Grčka i Italija po dvije. Sa po jednom dvanaesticom od žirija finale su završile Albanija, Belgija, Kipar, Češka, Izrael, Norveška, Rumunija i Ukrajina. Poređenje radi, Austrija je na prošlogodišnjem takmičenju od žirija dobila 8 dvanaestica, Italija 6, Francuska 5. Na ovogodišnjem takmičenju moglo se vidjeti koliko se mogu razlikovati rezultati u finalu i polufinalu. Tako recimo Dara pobjedila u drugom polufinalu, no tamo ju je žiri stavio tek na četvrto mjesto. Od nje su u tom polufinalu bili bolji predstavnici Australije, Danske i Norveške. No publika u velikom finalu je presudila, pa su favoritkinje gledalaca iz Bugarske i Rumunije zauzele prvo i drugo mjesto. Isto tako, predstavnik Izraela osvojio najviše poena tokom prvog polufinala, ali isto nije bio favorit žirija. Od njega bila je bolja Alicija iz Poljske.

S druge strane, Bugarska i Dara gotovo da nisu figurirale u ozbiljnim prognozama za pobjedu. Na većini prognoza bila između 15. i 22. pozicije. Preokret je uslijedio nakon energičnog nastupa u polufinalu, koji je izazvao izuzetno pozitivne reakcije. Darina harizma i upečatljiva koreografija katapultirali su je na liste kladionica, gdje je prvi put ušla među 10 najozbiljnijih konkurenata za pobjedu u finalu. Pravi potez dogodio se na sam dan finala. U roku od tek nekoliko sati, Bugarska je skočila na treće mjesto favorita, odmah nakon Finske i Australije, pretekavši tako Grčku. Ovaj nagli rast pokazao se da je njen nastup ostavio snažan utisak na žiri i gledalce tokom ključnih generalnih proba. Mnogi komentatori poslije finala isticali su da su kladionice ove godine previše pažnje posvetile brojevima sa društvenih mreža i streaming platformama, a premalo samom efektu koji pjesma ostavlja uživo na eurovizijskoj sceni. I dok su favoriti poput Finske i Danske u studijskim verzijama djelovali ubjedljivije, Bugarska je u direktnom prenosu napravila daleko snažniji i emotivni scenski utisak.

0: prekrasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Eurovizijsko popodne. Prvo polufinale Eurosonga nije prošlo samo u znaku nastupa 15 takmičara. Uz muzičke tačke i skečeve, organizatori su u programu bacili i kratki kviz o kultnim eurovizijskim trenucima. Gledaoce je iznenadio i pitanje o jednom od najpoznatijih televizijskih trenutaka u istoriji ovog takmičenja, koji je vezan za Jugoslaviju i legendarnu izjavu Helge Vlahović iz 1981. godine, kada je tokom javljanja iz beogradskog studija uslijedila danas već legendarna rečenja I don't have it. Ta izjava bila je i tačan odgovor u kvizu, a gledaoci su se odmah prisjetili jednog od najpoznatijih trenutaka u istoriji Eurosonga.
3: Dobroveče. Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please? Good evening, Yugoslavia.
4: In the silence that followed, they knew that...
3: Good evening, Yugoslavia.
4: Frank Nett is on the phone. You can't see him. He's on the red phone. Something gone wrong.
5: We have seen some difficulties to get Yugoslavia, but I think they are coming in.
4: It's probably a Russian bot, you know.
3: If I could see the scoreboard, I think...
6: Yes?
4: Ah, there you are. Yugoslavia, roaring through.
3: Good evening, Yugoslavia. Could I have your votes, please?
6: I don't have it.
3: Yeah? Thank you very much.
4: This is a bit of a problem here now, because I think Yugoslavia are in a bit of a sulk. She just said that she doesn't have the vote. Maybe the jury won't give her the votes.
6: Yes, I'm here.
4: Ah, there she is.
3: Yes, Yugoslavia, I can hear
6: I'm
3: you.
6: I'm calling Dublin. Belgrade's calling Dublin. Do you hear me?
3: Yes, can you hear me?
6: Here are the results of the Yugoslav jury.
4: Carry on, girl.
6: Hello, Dublin.
3: Hello.
6: Yes. Okay.
3: Fine, thank you.
6: Here are the results of the miracle of...
0: Iz ove kultne izjave nije stajala nikakva šala, već tehnički problemi koji su se u to vrijeme često javljali tokom televizijskih prenosa uživo. Glasove Jugoslavije tada čitala Helga Vlahović, jedno najpoznatijih televizijskih lica bivše države. Zbog teškoća sa vezom, kada ju je voditeljka iz Dublina konačno uspjela dobiti u programu, Helga je na pitanje o bodovima kratko i smireno odgovorila I don't have it. Kasnije se ispostavilo da je popularna voditeljka zapravo razgovarala sa tehničarima kojima je objašnjavala da nema vezu sa Dublinom. Nakon smijeha iz dvorane, Helga je potpuno smireno objavila rezultate jugoslovenskog žirija. U velikom finalu riješili smo se eurovizijskog kviza sa komentatorima, ali ne i retro kostima voditelja Mihajla Ostrovskog. Srećom, ovoga puta voditelji nisu izvodili američke hitove iz 80-ih godina. No ovoga puta treba izdvojiti eurovizijsku All-Star ekipu koja je izvela hitove takmičenja na svoj način u svojim žanrovima. Među njima nisu bile baš najveće zvijezde Eurosonga, jer su mnoge od kontaktiranih odbile da nastupe zbog učešća Izraela. Na ovogodišnjem festivalu nastupili su Max Mutzke, predstavnik Njemačke iz 2004. Pobjednica Ruslana iz Ukrajine, grupa Lordi iz Finske, Aleksandar Ribak iz Norveške, Verka Serdučka iz Ukrajine, Kristijan Kostov iz Bugarske, te Erika Wikman iz Finske i Mirjana Konte sa Malte.

0: Happy birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs. 1,789 tunes. Here's to another glorious 70 years.
1: Poznati izvođač Pharrell Stellar predstavio je i novi single Black Lilies, a sa njim su nastupile i Elena Karafizi ili Anduze, a nakon dirljivog obraćanja publici čuvenog Billy'a Joela, njegovu numeru Vienna izveo je Cesar Samson, koji je inače osvojio treće mjesto za Austriju 2018. godine.

0: Bečka dvorana bila je epicentar evropske muzike. Pred više od 10.000 gledalaca i milionskim auditorijumom širom svijeta odvijalo se muzičko nadmetanje koje će ostati upamćeno kao jedno od najburnijih, najemotivnijih i najnepredvidivijih u novijoj istoriji ovog festivala. Nakon uzbudljivog glasanja koje je bilo neizvjesno do samog kraja, pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara sa energičnom pesmom Bangaranga, osvojivši ukupno 516 poena i to 204 od žirija i 312 od publike.
1: Bugarska. Mjesto broj 1.

0: jedan od najvećih favorita, australijska veteranka Delta Goodren, izvela je elegantnu baladu Eclipse, ali to je bilo dovoljno za četvrto mjesto. Njen nastup bio je pohvaljen kao vokalno besprekoran, a scenski spektakl, tokom koga se podizala sa klavira, ostavio je snažan utisak.
1: Australija. Mjesto broj 4.

0: Italije sa Sal Da Vincijem i njegovom retro pjesmom Per Sempre Sin upotpunila top 5 listu sa 281 poenom. Dok su jedni hvalili autentičnost klasičnog italijanskog stila, drugi su ovu pjesmu smatrali zastarelom, opisujući je kao muziku za vjenčanje.
1: Italija. Mjesto broj 5.

0: Deveta je bila Ukrajinka Leleka, koja je imala 3 puta više glasova publike u odnosu na žiri. Sve ukupno 221 poen.
1: Ukrajina. Mjesto broj 9.

0: top 10 zaokružuje Grčka, koja je samo za bod bila slabija u odnosu na devetoplasiranu Ukrajinu. Zanimljivo je da je Grčka do samog takmičenja bila drugi favorit za pobjedu. Akilas sa numerom Ferto na kraju dobio je 2 puta više glasova od publike u odnosu na žiri, a ukupno 220 poena.
1: Grčka. Mjesto broj 10.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

0: Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.
1: Mjesto broj 1.

0: radnog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

Tabla sa fotografijama admirala Bokeljske mornarice od 1833. do 1938. godine. U pitanju su fotokopije originalnih fotografija raznih kotorskih fotoateljeja, naslijeđeno od kabineta Bokeljske mornarice. Na tabli se nalaze fotografije 12 admirala Bokeljske mornarice koji su tu funkciju obavljali od 1833. do 1941. godine. Nikola Ognjenović od 1833. do 1936. Andrija Zakarija Barbeta od 1836. do 1848. Andrija Nikolić od 1848. do 1849. Tripun Smekija 1859. godine. Luka Peci 1860. godine. Nikola De Mateji od 1862. do 1878. Marko Luković od 1878. do 1886. Anton Luković od 1887. do 1911. Bogdan Tripković od 1913. do 1921. Marko Dapčević od 1922. do 1935. Karlo Radoničić 1935. i Luka Matović od 1936. do 1941. godine. Fotografije admirala Bokeljske mornarice od 1938. do 1989. godine. Nepoznatog autora, u pitanju su kopije originalnih fotografija poklon Bokeljske mornarice. Na fotografijama su prikazana tri admirala Bokeljske mornarice od 1941. do 1989. godine. Rudolf Junio, Luka Milošević i Vladislav Brajković.

Uniforma oficira Bokeljske mornarice nepoznatog autora iz 18. stoljeća nasljeđena je od Bokeljske mornarice. Uniforma oficira je istovjetna sa uniformom admirala. Sastoji se od kalpaka izrađenog od smeđeg krzna, doleme sa oficirskim oznakama, bijele košulje, crne leptir mašne, ječerme, crvenog svilenog pasa, gaća, čizama i čarapa. Od admiralske uniforme razlikuje se po oznakama činova na rukama doleme, kao i po boji, ukrasu kalpaka i oznaci čina na njemu. Oficirski kalpak je izrađen od svjetlo smeđeg krzna, ispod metalne kopče, na sredini čela, sa grbom grada Kotora i oznakom FH, presvučen je samo jedan zlatni gajtan kao oznaka čina.

Uniforma malog admirala nepoznatog autora iz 18. vijeka. Mali admiral je počasna titula koja se dodjeljuje dječaku uzrasta od 10 do 12 godina na dan zaštitnika grada Kotora, Svetog Tripuna, i važi do narednog Tripundana. Ova titula simboliše prenošenje tradicije slavnog bokeljskog pomorstva s koljena na koljeno. Mali admiral nosi istovjetnu uniformu kao i mornar, a čine je kapa đeverica, bijela košulja, lepter mašna, ječerma, koret, svileni pas, čemer, tobolac, gaće i crne čarape. Mali admiral 27. januara, 7 dana prije svečanosti Svetog Tripuna, na tremu katedrale izgovara pohvale, odnosno lode, Svetom Tripunu, patronu grada uz podizanje zastave Svetog Tripuna i oglašavanje svečanih crkvenih zvona, neposredno poslije pohvala, tačno u podne.

U centralnoj vitrini odjeljenja Bokeljske mornarice izloženi su i dokumenti i predmeti od istorijske važnosti za ovu drevnu organizaciju pomoraca. Tu su statut bratovštine Svetog Nikole Mornara u Kotoru. Na prvoj strani statuta prikazana je minijatura Svetog Nikole, rad Lovra Marinova Dobričevića iz 1436. godine, statut plemenitog tijela Bokeljske mornarice iz 1935. i statut Bokeljske mornarice iz 1964. godine. Tu su i sljedeće knjige: Bokeljska mornarica i Tripundan s prilogom Život i muka Svetog Tripuna po Jaroslavu Parali iz 1899. godine, te Tripundansko kolo Pavao Butorca iz 1941.

0: sedmog juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.